me te rai tu mai ki te rata. Ko ti te kere te tō e mere te wakataniana. E manako o ki ai e te tau I te tuatau. E te ture. Ko rau kei te mana roma e te utaia ki te tēni te rira. Nō rerea, I roti te apokarpo e te penetanga o ruma a. Te utaia ki te karane ko inga tau oere mātara ko bāpuru ni. Ko rau mai ko tō I roti te ira waiwa. Ko aru mai ra te tokotoru o te angere I rawa ma te kāpiki o atu te reo mata ko te iaka mori te pukata e tōna tutu e te ari ki te akari ki tōna rai e kā re ki te rima kā inu ai e te waina o te riri o te tuara ko te riringi e ma te irokore ki roto I te kapuriri nana e aka mamaia ai e te ai e te tei o ki mua te aroro o te o angere tapura ki mua ki te aroro o te puno mamuera. E te aua I te mamaya I rātoura, e tikai e te pekeanga kirunga e tuata uatu, e kare rama o rātua, kaianga I te pō e te ao, tō te akamoni te pōkata e tōna tutu, e te are ki te kairora, tōna ingoa. I tai anau ki Roma. Te ngā I tūei a Martin Luther kirunga. Te are ne e te tamamai ne ia e te are ne kirunga te estesia. Rongo ai e te reo I te poe poe. The just shall live by faith. Tu ai e kirung. Ea au ka ere. Ka tama mai ia. Eti, ke tae koe kirunga I tia ngā I rira. Ka tūtake koe te imuni ki a ka kore I tāna ara. Te tae ke te te ira I Iesu, te ne mene Iesu, e tangata maki te. Karangani e ie. Ki a ka kore I tā ora. Te ia tāti I aronga blasphemy. Kai tanga tira roki tini rangi roki hai ta kuale tiara mai rana ku tetsua. Te ui ni eo te ui anga I rira te te popong e te utakea. Ko ia tanga tira roki tini rangi. E ka eru koe kata tarara koe ki te priest. E ti I rote te puri. Kai le tatu ki naru te ia maria. Te karangani tu tatu ira wei. I am the way, the truth, and the life. Te tāke ko te pōpenga māta te o te kare re nōrunga mai. Me tā te pāre te rai e te tiri mai ki te aronga kā pou rātu I te ai. Ka pērā kato I e tātu I te utaeke ko te kare re te nōrunga mai. Te kare re anga ngere turwe. Te rā te reo pūmāna no tātu I te ira watenga or mārua. Rongo mai koutou e te utaeke. Te ia te aka koromaki o te aronga tapu. Ko te I tapu maani e te au kaua ngā te tua. E te aka rongo Iesu. E me te mea katau tātou ki roto I te aka mūrianga e aka kitana ia nei e te utaeke. I roto I te irawa itua. Kāne e aka mūri koutou iaia. Te anga I te rangi e te enua e te tai e te waipuipue. Ko ki te kotoa no e amai te iau taratanga iau taramai. Nora to mai te ture ngauru ki tata o tue ki tato ere te eko te pene rua ngauru I rawa te ngauru matai. Eko te pene rua ngauru. I rawa te ngauru matai. Te karangani te I rawa. E koto pene wis, dale. Ok, tia rato ini. E koto pene ruang au. I rawa pōpinga tia te utak. Wa te mea tia I rawa tata te te taune I roti te ia ka uianga. Te karanga nei e I roti te I rawa te ngoru. I rawa waru. E aka māra I te rā sāpati ki aka tapui e tika iākoi ki anganga e ki rame tā o nganga e katoi I ngā rā e onora. Kāre ka te rā e tūra ko te sāpati e no tua tuara no Yehova au rakarawa koe rame te anganga e tirira rā ko koe e tā au tamai ti tā au tamai ne tō utāmini tāne tō utāmini waine tā au au pūkāra e tō tangata kē katoi au. E ono ki o Yehova rā I te anganga I te rangi te nua te tai e te o mea katoi rotora. Kāre ka te rai tūra, a ka ngāra I ora ai e te reira, a ka meta ki e I hawe te rā sāpati, e a ka tapu I ora o ki te. E toru pākau te ronga I mai, a ka ngāra I eia, a ka meta ki mai eia e te reira, a ka tapu mai e te reira. Nōrta mai tūra ngauru.

0: karele tinga anga de kana mai ti te ka korma ki ngo te ronga tapu ti tapu mari te ka wea nga te tua e te koronga o Yesu i ka kotio te tatu malako te pulpiti ni te tatu ora ki marama tatu e te utaike ko ti karele ilo ti te apokarpo it's nothing new kare ti te karele o e te utaike ai ti te Yesu ina nai tira apopo. The same message tane oranga nei rutu I tia manakoe. Mataku I te atua, e ka kakai aia. O taivi tora koutu ngā nāna, e ka mori koutu I aia. Korongu mai koutu I rutu tūturu nōmi, pen tenga uri rau tenga maru. It is the same message. E te ini e Israela. E a tā te atua no ora na Jehova, I ungu mai akoe. E o tara te ike, I te tangato Israela, ko te I te tangata te o te tua, ki riro rātou e kite nōna, te karangane ia. Ko rongo me take mai te o te karangane ia. Kia matako koi tua tuare I hau katai. Kia aere koe nā tō nā rāua rātā, kārea ne ku tātatu e karangane ino kone ke, ia kakakai ai, te o me tātatu e rave, ino te teo rā kātoto, e te karangane te toru ko ia ke, e inangaro koto iai. Kakape tātu te inangaro ngai te tua. Me te mea kuano no kutu yaku. Keep my commandments. No te mea. Ko te ture a te tue te utaeke. Te kakawa e tatua. E te kochi e rene. Ke aka mori kutu I toa tuare I hova. Ma tō ngā ka kutua. Ma tō wairu kutua. Nothing new e te utaeke. Te karere te te oranga I ke Israela. Ko te karere katoa te oranga I mani ke tatu iru te tipopung. Te karere norunga mai. Me tā te aronga. Tamate, kare rātou yuyui, ko ki te rātou e, it's truth. Waru, waru te kaweinga, ke roko e rātou te oro. Ke riro nā te tue tauturu mai e tātou rītu te pupunga te utaeke, tāku I mpure no tātou. Tō mātou tua, ke riro te kare rō ngā angere turu, ke wai puku puku ki rītu tō mātou ngā kau rītu te rā. Ia ka manako ngā nā mātou, ia koe te ia karere pōpinga. Kia ka rongo mātou, e ki ako no mātou te rena. Iro te rawa te ingoa mano Yesu ki o rātou mātou, ia koe. Amene.
1: Amene. Ia ka mitaki e te tua no te karere mane, tā te urumitoi pa mai no tātou iro toi te pupungi. Nā te tua rea tatu mai ia koe e au. I te aka maruiri anga I e tātou ki roto I te tutuora nā te tua. Tau mai o te irawa tā te urumito e te tau mai no kone wakini, te karangane uki e, rute I a, e koto, pene ruang ouru, irawa tenga uru mātai, e on oki o Jehova rā, I te anganga I te rangi, e te enua, e te tai, e te au mea katoa I roto ara, kareka rā, tara itu ara, angaru I ora aia, I te reira rā, aka metaki ei a Jehova I tara sapati e aka tapu I ora oki I te reira. Tō tātou I rau o pengatara, I aka manako tātou te tutua nā te tua, I aka maru I tātou I reto I te tutua nā te tua, nā te tua rei tatu rumai, I ako e au I rote I te au atianga rawarai.